sebele apo o se ke apo o diwa ke aru awon ta egre de geneta ili class son e ni me a meson de mo creer de gu bo bo de mo da te mo e mene masu mene ma nyonjo masu enya do won mene ma nyonjo anya po du o ke ade ke aso dita ka ke aso daka bible na nyonso ke ma so e edwebron puo wede enonyo wede ekwa.